bino pe basi ya mabala soki obali il faut quand même respecter ta bokilo na yo soki bokilo abotaki mobali wana te me yo pe okoyi kozala na mobali wana te pe basemeki moi si pe po ebakoke azali moumbu te.